0: Det är Stringa i Stringet och det är tre adress av Dixen. Det är solamente 1-1-1-1.
1: Dixen 1-1-1-1-3.
0: Orange 9-5-2-8, 8-1-1-1-3-2-0.
1: Ring 3-2-0, Orange 9-5-2-8.

0: J-Spring838 och Tom, bästa heading 23 idag.
1: J-Spring838 och J-Spring838.
0: AP-23666, kontakt med Narita Power, 1-8-0-2.
2: Ja, 1-8-0, AP-23669.
0: J-Spring838 och Tom, bästa heading 1-9-0, instrumenten 1-8-800. Vehicle
1: IRS Yankee, runway 16 right approach, runway 16 left approach. Heading 190, clear 4S Yankee 16 Lima approach, J-Spring 8-3. Engine
0: 9-3-3-6-8,
3: left heading 3-1-0. Left heading 3-1-0, orange 9-3-3-6.
1: J-Spring 8-3, confirm the descent to 1,800.
0: J-Spring 838, upon.